0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kun may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: So again, mga kapanimalay, wa kita sang tiyempo na. And time for me to bye-bye. Salamat gid sa pag-upod niyo sa akon. So webes naman ha, same time sa gihapon. Let us remember that food gives us strength. Water supports our body. Rest helps us recover. And love makes the healing journey lighter. So ini si Jinky sa gihapon, kaupod ninyo sa kapanimalay.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sa 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

0: Ang mga palanggiran o kon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Diyos. Gani pagigupod nga mo sa akon, kay aton pagapamananduman sa iya balanya pulong ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa hakanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang kabuhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa naunang Korinto, Kapitulo 3. Kag akon pagbasahon ang versikulo 15. Ang pulong sang Diyos nagpayag sa aton, kun ang buhat sang bisan sino nga tawo masunog, magaantos siya sing kadulaan, walay sapayan, siya iya maluwas, apang lamang subong nga paagi sa kalayo. Naunang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 15.

Ining aton nga passage of the day, 1 Corinthians chapter 3, verse 15. Ginakabig ini nga isa sa mga ginatawag naton, mga paandam sa tagsa-tagsa ka mga tumuloo. Ginahangkat kita diri ni Pablo nga dapat usisao naton ang aton kaugalingon. Kun bala yara kita sa matutod nga pagtuluhan. Kagsubong man, kun yara kita sa nagakaigo nga banas sang pag-aragdan. Kay importante inigali nga mga butang nga dapat naton masiguro sa aton nga pagpangabuhi. Na para maintindihan pagid naton ang inibala nga dinalan sa kasulatan, aton anaylan taon ang background sang sini nga dinalan. 1 Corinthians chapter 3. Kag ang ini nga kapitulo nagatudlo ini sa aton sang dako nga kamaturan na tuhoy sa ginatawag naton pagpangabudlay. Kag si Pablo diri iya nga ginapakita hindi sa pagpabugal kundi nga ginagamit niya ini nga ihimplo ang iya kabuhi kung paano siya nagpangalagad sa aton nga Ginoo. Kag diri sa versikulo 12 tub-tub ini sa 15. Gusto gid din akon nga pagbasahon sa aton agud nga paagi sini aton gid nga matul-id ang kamatuoran diri nga gusto itudlo ni Pablo sa aton. Nagpahayag ini siya sa aton karon kung ang bisan sino magbalay sa ibabaw sang sadsaran sing bulawan, pilak, mga bato nga mga malahalon, kahoy, hilamon, ginalaban, ang buhat sang tagsa katawo ipadayag, kay ipakita ini sang adlaw, bangod nga ipahayag ini sa kalayo kag ang kalayo magatilaw kung ano ang buhat sang tagsa katawo. Kung ang buhat nga ginbalay sa bisan sino nga tawo sa ibabaw sini, magapadayon, magabaton siya sing balos. Kung ang buhat sa bisan sino nga tawo masunog, magaanto siya sang kadulaan. Walay sapayan siya iya maluwas apang lamang subong nga paagi sa kalayo. Now, ano diri ang ginatudlo ni Pablo sa aton? Dumdumo naton nga ang naunang Korinto ginsulat ini ni Pablo sa mga kautura naton nga nagapasilong sa iglesia sa siyudad sa Korinto. So basically, this particular passage was given to the believers in the Church of Corinth. Kagsuno sa sini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga naghatag diri sang dako nga paathag si Pablo na tuoy sa pagpangalagad. Kaya nga man, ang iya diri nga ginasaysay sa aton, amo ang ginatawag naton, sadsaran. Sino ini sadsaran? Si Kristo Jesus. Amo ini sadsaran sang tanan-tanan. Kung sa aton pa, ining ato niya pagpangalagad, kung wala na pasad sa sadsaran ni Kristo Jesus, wala man inigyapon sing pulos. So anong kamaturan din nga makita naton? Ang kaluwasan, amo ang labing importante nga butang diri. Kay kung aton gali nga usisaon, mangin may dako lamang nga kahulugan kagkabilyanan ang aton nga pag-alagdan kun yara kita sa kaluwasan. Kun nakabaton kita kay Kristo Jesus bilang aton nga manluwas. Amo niya kun aton gili nga lang taon sa pulo sa Ginoo ang sadsaran. Diri napasad ang tanan-tanan sa kaluwasan. Amo ini nga para kay Pablo importante ini nga maintindihan gid sang tagsa-tagsa katumuloo. Kaya nga man, kung ang kaluwasan yara gid lamang sa kay Kristo Jesus, ang aton nga pagpangalaga dapat na sentro man kag ayon man sa kabubuton sang aton Ginoong Jesus. Agud nga ang ini nga pagpangalagad may ara dako nga kabilyanan kag subong man kahulugan. Amo ining ginatudlo
sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kag aton diri nga nakita nga ining aton nga pagpangalagad duwa lamang ini kasahi nga pagpangalagad. Pagpangalagad nga ang iadri kwalidad katulad sa bulawan, pilak, kag mga bato nga malahalon. Ano ini nga mga ginatawag naton sahi sa pagpangalagad? Mga pagpangalagad ini nga hindi masunog. Kung sa aton pa amo ining pagpangalagad nga may ara nga bili. Pagpangalagad nga may ara nga kahulugan tungod kay ini ginabaton kag-ayon sa kabubuton sang Diyos. Ang ikaduwa diri nga sahi sang pagpangalagad, ginalaragway ini nga pagpangalagad nga to katulad sang kahoy, hilamon, kaginalaban. Ti ano ini nga klase sang pagpangalagad? Masunog ini. Amo ining pagpangalagad nga wala sing kahulugan kag wala sing kabilianan. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, may duwa man gani sang klase sang resulta sini. Ang isa nagapadayon kay wala nasunog, ang isa nadula kay nasunog. At tong nagpadayon nga mga binuhatan, may ara siya. Ginatawag kita dira balos. Amoy ng pulong nga gingamit sang Ginoo sa aton. He shall receive a reward. Amo nang ginambal dira sang sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Sa piyak na bahin, yetong nasunog. Anong ginambal dira sa Biblia sa aton? Kadulaan. He shall suffer loss. Amo ina ang ginatawag naton dira tion, ang ginagamit nga pulong sa aton dira adlaw, no? Nga ginambal sang Biblia sa aton, ano ina ang adlaw? The day of judgment, that is the what we call event that all believers will appear at the judgment seat of Christ. Now, dumdumo na ito na ang ininga adlaw sa paghukom, hindi ini ikaw kag ako hukman, kung bala itagbong kita sa linaw nga kalayo o kung pasudlon kita sa ginarian sa Diyos. Kaya nga aman, ato nga ginatawag naton pagukom na tabo na didto sa cross sa Kalbaryo. Kung sa aton pa, that particular issue has been settled. Ang tagsa-tagsa nga persona nga nagtuo kay Kristo bilang iya nga manluluwas, ang hambar sa Biblia sa aton, ang iya kaluwasan himpit kag subungman sigurado, indi tungod sang iya nga pagpaningwa nga masiguro niya ang iya kaluwasan, kundi si Kristo ang nagpasiguro sina John chapter 10. Kung matiyon ka mo, basahan nyo na kakatahom sang sina nga dinalan sang kasulatan sa aton. Kagwala sing anuman niya butang nga makapahamulag sa aton sa gugma sang Diyos. Amo ina iyang kamaturan niya makita naton sa pulong sa Ginoo. Now, sa piyak na bahin, ano iniya nga pagukom sa ginambal naton? He will judge us according to our service. Kung paano siya naton gin alagad. Kag ang iya diri nga basihan sang iya nga pagukom, amo ang iya nga tuyo nga ginpahayag niya sa iya balaan nga pulong. Kag ang ini nga kamatuoran, amo man ini ang masapuan naton nga ginatudlo diri sa aton subong nga ginatun-an, no? The parable of talents. Amo ina ang atundra na ginatunan subong. Apang sa pagkabahin, lang taon lang naton anay ang ini nga dinalan sa kasulatan. Ini nagapayag ini sa mga tumuloo. Amo niya kung aton nilang taon katahom sa ginambaldri ni Pablo sa verse 15.
If any man's work shall be burned, kung sa aton pa ang iya nga pagpangalagad nangin walay pulos, kung sa aton pa naka-experyensya siya sing kadulaan, ayhan kahuloy-anan man tungod nga ang iya gali nga pagpangalagad wala gali nakapasa sa talaksan sa Dios, kag tungod sini ang iya nga pagpangalagad do katulad sa mga ginalab sa mga hilamon kag sangkahoy kag nadula ini, nasunog ini. Ano ang ginhambal sa Biblia sa tundra? He shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so by fire. Now, ano ang ginatudlo sa sining dinalan sang kasulatan sa aton? Una gid kun aton gili nga lang taon ang ini nga dinalan sa kasulatan, sa ginambal naton ang aton nga pagpangalagad do katulad ini sa mga building materials, gold, silver, precious stones. This symbolizes or represents faithful godly service to our Lord, whereas ang ginambal di sa aton wood, hay, and straw. It represents or it signifies shallow and unbiblical motives. Kag ano ini? Ang kalayo diri, nagasimbolo ini sang pag-testing, kag amo ini ang pag-evaluate sang Ginoo, sang imo, kag sang akon nga pagpangalagad. Kag kulang taon naton sa pulong sa Ginoo, ang pagpangalagad nga ginatawag naton katulad sang bulawan, sang pilak, kag sa mga malahalon nga mga bato, ang hambal sa Biblia sa tundra, may ara siyang reward. Atong mga pagpangalagad nga katulad sang kahoy, hilamon, kaginalaban, masunog ini, manginula ini, ang ginabal diri sa Biblia sa aton, these people will suffer loss, no? Kay wala siya sang reward, walay sapayan nga luwas siya. Amo ina ang makita naton sa sina nga dinalan sang kasulatan, no? He himself shall be saved. Luwas siya, pero naluwas lang siya sa kalayo. Ang pagpangalagad niya wala na sing kahulugan. So balik kita, amuni gili ka importante ang aton gili nga pagpangalagad. Amuni nga hatagan naton sang bili ang aton nga pagpangalagad. Kaysa aton nga pangunauna, tito tal pag-abot to sa langit, hatagan man ta sang reward, hatagan kita corona, ihaboy ta malana sa tiilan sang Dios, tapos na. But that is not the whole point of our service, because it's more than that. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, katulad sang duwa ka mga ulipon sa dtong manggaranon nga agalon, Matthew chapter 25, 14 to 30. Ano makita naton dira? Sang ila na naging presentar ang daog, sang ila nga pagpatikang, sang talanton nga ginhatag, sang ila nga amo sa ila, ano dira ang sabat, ang commendation sang ila nga amo sa ila? Maayo gid, ulipon nga maayo kag matutom. Well done, thou good and faithful servant. Kag anong ginambala dira? Sa dutay ningin matutom ka, padumalahon ko ikaw sa madamo. Sulod ka sa kalipay sang imo agalon. Unagid ko ng taon na ton ang ininga dinalan sa kasulatan, nagapahayag ini sang isa kakamatuuran nga hindi naton dapat pagkalipatan, nga ang aton nga Ginoo katulad sa sininga manggaranon nga agalon, may handom gid nga gamiton naton ang mga bahandi, spiritual gifts nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, suno sa kapasidad nga imo kag akon nga
masarangan. Amoy na makita naton dira. Kung sa aton pa, hindi kita pagsukton sang Diyos sa butang nga wala niya ginhatag sa imo kag sa akon. Hindi niya kita pagsukton sa hiyas nga wala niya ginhatag sa imo kag sa akon. Ang isukot niya sa aton, ang yara sa aton, ang ginhatag niya sa aton. Kag kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, magahatag siya sa imo kag sa akon sang balos, reward. Ano ini ang reward nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan? Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Ano ini? Rulership. That is his reward to those who are found faithful in his service. A greater position, a greater opportunity for service for his kingdom. Now, naibaluan na ito niya subong yari diri ang ginirian sa Diyos sa espirituhanon lamang nga pamaagi kag nagapangalagad kita sa iya para sa iya nga ginirian apang sa pilakadlaw. The spiritual kingdom will come as a physical kingdom. This kingdom that is here and now will be fulfilled in a then and there. And all believers will be present. And those who are found faithful will be given rulership in that particular kingdom. Kung sa aton pa, may hierarchy sa ginrian sang Diyos. Ang mga matutom kag amasaligan, ara sila sa posisyon sang pangginahom. Kag ang hindi, tiara lang dira, apang hindi nila ma-experiensyan ang ini nga kalipay tungod wala sila nangin masaligan sa katungdanan nga gintugyan sang Diyos sa ila. May isa ka managwali kakatahom sang iyang comment sa sinibalang dinalan sa kasulatan. Kag amoy ni ginabal niya, not only will the Lord entrust greater earthly tasks to those who prove themselves faithful, but their heavenly reward will be opportunity for greater service to Him through

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Mga Hulubaton, Chapter 30. Ang mga hulubaton ni Agur. Amo ini ang mga hulubaton ni Agur, nga anak ni Jake, nga taga Masa. Iya iniginsiling kay Itiel, kag kay Ukal. Ako ang pinakabalingag sa tanan nga tawo. Ang akon panghuna-huna daw indi iya sang tawo. Wala gid ako magtuon nga magmaalamon. Kag wala ako sing may nahibaluan parte sa Dios. May tawo bala nga nakasaka sa langit kag nakapanaog sa kalibutan? May tawo bala nga nakadakop sang hangin o kon nakaputos sang tubig sa iya bayo? May tawo bala nga nakabutang sang mga dulunan sang kalibutan? Kun may kilala ka, sugiri ako sang iya ngalan kag sa ngalan sang iya mga anak. Ang tagsa kapulong sang Dios masaligan gid. Pareho siya sa taming, sa mga nagapangayo sang proteksyon sa iya. Indi pagdugangi ang iya mga pulong, kay kun himuon mo ini, sabdungon ka niya kag ipakita niya nga butigon ka. Ginoo, may duha ako kabutang nga pangayoon sa imo. Kun mahimo, ihatag ini sa akon sa wala pa ako mapatay. Una, buligi ako nga indi ako magbutig. Ikaduha, indi ako pagpamanggaruna o kun pagpaimula, kundi hatagi lang ako sang akon ginakinahanglan. Kay kun manggaranon ako, basi kun indi ko ikaw pagkilalahon. Kag kun imol ako, basi kun mangawat ako, kag mapahuyan ko ikaw. Dugang pa nga mga hulubaton. Indi pagpakalaina ang isa ka ulipon sa atubangan sang iya amo, kay pakamalauton kaniya kag magaantos ka. May mga kabataan nga wala nagapangamuyo nga pakamaayuhon sang Dios ang ila mga ginikanan kundi ginapakamalaot pagani nila. May mga tawo nga ang pagtan-aw nila sang ila kaugalingon perpekto na gid. Pero ang matuod, mahigko ang ila kabuhi. May mga tawo nga tama gid kabugalon, nga kun magtulok, daw sisinugid. May mga tawo man, nga nadaw buaya, nga puwerte kapintas sa ila nga pagpamintaha sa mga imol. Ang tawo nga dalok-dalok, pareho sa linta. Pirmi lang siya nagasiling, hatagi ako. May tatlo o kun apat pagani kabutang, nga wala nagakaayawan. Ang lugar sang mga patay, ang bawas nga babayi, ang duta nga wala sing tubig, kag ang kalayo. Ang tawo nga nagayaguta, kag wala nagatuman sa iya ginikanan, tuhakon sang mga uwak, ang iya mga mata, kag kaunon sang mga agila, ang iya bangkay. May tatlo o kun apat pagani kabutang, nga makatilingala para sa akon kag indi ko maintindihan. Kun paano nga ang agila makalupad sa kahawaan. Kun paano nga ang manog makakamang sa kabatuhan. Kun paano nga ang barko makalutaw sa dagat. Kag kun paano nga ang lalaki makapangaluyag sa babayi. Amo ini ang ginahimo sang babayi nga nagapangin lalaki. Nagapakighilawas siya sa iban nga lalaki. Pagkatapos siya nga maligo, nagasiling siya nga wala siya sing may nahimo nga malain. May tatlo o kun apat pagani kabutang nga indi maagwantahan sang mga tawo sa kalibutan. Ang ulipon nga nanginhari, ang buang-buang nga may bugana nga pagkaon, ang makaulugot nga babayi nga nakapamana, kag ang ulipon nga babayi nga nagbulos sa iya ama. May apat kasapat diri sa kalibutan nga magagmay pero tama kaalam. Ang mga subay, nga bisan maluya sila, nagatipon sila sang ila pagkaon kuntig ilinit. Ang mga badger, nga bisan indi sila makusog, nagahimo sila sang ila puluyan sa mga bato. Ang mga apan, nga bisan wala sila sing pangulo, nagatingob sila kun maglupad. Ang mga tiki, nga bisan pwede mo sila dakpon sang imo kamot, makita sila sa mga palasyo.
may tatlo o kun apat pagani katinuga nga daw si Sin-o kun maglakat. Ang leon, nga pinakamakusog sa tanan nga sapat, kag wala sing may ginakahadlukan. Ang sulog nga manok, ang lalaki nga kanding, kag ang hari nga nagapanguna sa iya mga soldado. Kun sa imo pagkabuang-buang, nagapabugal ka, kag nagaplano sang malain, unta ta na ina. Indi bala, nga kunsigi mo kalugay ang malapuyot nga gatas, mahimo ini nga bater? Kag indi bala, nga kun sumbagun mo ang ilong sang isa katawo, madugo ini? Amo man, kun paakigun mo ang isa katawo, makapaumpisa ina sang gamo. Mga hulubaton. Chapter 31. Ang mga hulubaton ni Haring Lemuel. Amo ini ang mga hulubaton ni Haring Lemuel, nga tagamasa, nga gintudlo sa iya sang iya iloy. Anak ko, natawo ka bilang sabat sa akon mga pangamuyo. Nagasiling ako sa imo nga indi mo pag-usikan ang imo tsimpo kag kwarta sa mga babayi, kay sila ang kabangdanan nga nalaglag ang mga hari. Lemuel, indi dapat mag-inom ang mga hari sang bino. Indi dapat maghandom ang mga manugdumala sang makahulubog nga mga ilimnon. Kay kun mahubog na gani sila, nagakalipat sila sa mga kasuguan, kaginalapas nila ang kinamatarong sang mga imol. Pabayi nga mag-inom ang mga tawo, nga nadulaan na sang paglaom, kag nagasakit ang ila buot, para malimta nila ang ila kaimulon kag mga kalisod. Dipinsahi ang kinamatarong sang mga tawo nga makaluluoy nga indi makadipinsa sang ila kaugalingon. Maghukom ka nga wala sing may pinilian kag dipinsahi ang kinamatarong sang mga imol. Ang maayo nga asawa. Mabudlay pangitaon ang maayo nga asawa. Mas bilidhon pa siya sang sa malahalon nga mga bato. Nagasalig gid ang iya bana sa iya, kag wala na sing pangitaon pa ang iya bana sa iya. Samtang nagakabuhi siya, puro kaayuhan ang ginahimo niya sa iya bana kag indi kalainan. Mapisan siya maghimo sang mga tela nga dilana kag linen. Pareho siya sa barko sang mga negosyante. Nagadala siya sang pagkaon bisan halin pa siya sa malayo nga lugar. Aga pagid siya nagabugtaw para magpreparar sang pagkaon para sa iya pamilya kag para hambalan ang iya mga sulugoon nga babayi kun ano ang ila ulubrahon. Makahibalo siya magpili sang duta kag ginabakal niya ini. Dayon, ginapatamna niya ini sang ubas halin sa kwarta nga iya natipon. Mabaka siya, mapisan kag mabaskog. Maayo siya magnegosyo, kag nagaubra siya hasta sa gabi. Siya lang mismo ang nagahimo sang tela para himuon nga bayo. Maalwan siya sa mga imol, kag mga bululigan. Kuntig tulugnaw, wala siya nagakabalaka, kay may madamol siya nga mga panapton para sa iya pamilya. Siya lang mismo ang nagahimo sang inughapin sa ila mga katre. Kag ang iya mga bayo matahom kag malahalon. Kilala ang iya bana bilang isa sa mga opisyal sa ila lugar. Nagapanghimo siya sang mga bayo kag mga paha kag ginabaligya niya ini sa mga negosyante. Mabakod siya kag ginatahod kag wala siya mahadlok sa palaabuton. Nagahambal siya nga may kaalam kag nagatudlo siya nga may kaayo. Mapisan siya kag ginatatap gid niya sing maayo ang iya panimalay. Ginadayaw siya sang iya mga anak, kag amuman sang iya bana nga nagasiling. Madamo ang maayo nga mga asawa, pero ikaw ang pinakamaayo sa ila tanan. Ang pagkaing ganyosa makadaya, kag ang kagwapa umalagi lang. Pero ang babayi nga nagatahod sa Ginoo, amo dapat ang dayawon. Dapat balusan siya sa iya maayo nga mga binuhatan, kagpadunggan sa publiko.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

panamiyaw kang paggabi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Kang nagapamati gid kawabyan sa Hour of Hope, programa nga ginadala sa inyo sang Hinuban Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala ta gid ang participation sa aton mga utod kag mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyong mga palamangkutanon kag subong man palangamuyoan, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langitno namon nga Dios, nagapasalamat gid kami sa imo sa sini nga mga takna nga sa diin madayaw namon ikaw. Paagi sa pagmit lang sa amon mga pagpasalamat tungod kay ginsabat nimong amon mga pangamuyo. Amay, ginapakita mo gid nga mapinalanggaon ikaw, mahigugmaon ikaw nga klase sang Dios sa mga tawo man nga nagtuo kag nagakahadlok sa imo. Amay, sa liwat nagatulog kami sang amon kaugalingon nga mga maluya kag subong man napunaan sang kalautan, apang nagapasalamat kami sang imo kumpleto nga pagpatawad. Amay nga balaan, salamat sang kalbaryo nga inigin perform ni Ginoong Hesus ang paghugas sang amon mga sala, ang paggawad sang amon mga kalag gikan sa kayulipnan sang kapahamakan sang inferno. Ginoo, salamat kag ginadayaw ginamon ikaw. In which sa sini Ginoo nga kamatuoran, nagasalig man kami sang amon mga temporaryo kag mga material nga kinanglanon sa imo. Himun iman Ginoo. Bisan pa man amay kag magapatigayon sang mainlawas sa amon, kag padayon man ikaw sa paggamit sa pag-alagad. O Dios, kabay pa nga ang imong mga pulong mga panghikot nga sa kaluwasan sa nagakinanglan sini, kag subong man sang pagpabakod sang maluya, kag sa pag-confirm sa may mga pagpangduwa-duwa. Patawara man kami sang amon mga sala, nagatugyan kami in Jesus' name. Amen. Well, padayon kita mga utod sa paghimay diri sang duha ka mga bersikulo sa Jeremiah chapter 32, kag magabasa ako sa bersikulo 40 kaga 41, nagasiling ang pulong sang Ginoo. Magahimo ako sa ilasing kasugtanan nga wala sing katapusan. Hindi gid ako maguntat sa paghimo sing maayo sa ila. Kaghimuon ko nga magakahadlok sila sa akon sa ila tagipusoon, agud nga hindi nagid sila magbiya sa akon. Magakalipay ako sa paghimo sing maayo para sa ila, kag papuyon ko sila sing malig-on sa sining aduta. Kamay pang Ginoo magapakamaayos ang iya mga pulong. Now, nakuha na naton ang pila ka mga background sa sining sinulatan diri ni Jeremiah. Nga sa diin, gintulinan siya sang Ginoo sa pagbakal sang duta. Kag parinti niya man ang ginbakla niya sini. Kag siling sang Ginoo, palig-unon gid nimo ang mga kasulatan sang pagbakal. Kag taguon nimo ina ang ebidensya kay mag-aabot liwat ang tinion pagkatapos ang stinta katuig nga kabihagan ninyo sa Babylon, pabalikon ko kamo kag magalambo kamo sang liwat sining duta nga akon ginsaad sa inyo. Abiyan kag utod, pila dayon ka mga bagay bala nga maobserbara naton amo ini. Of course, nahauna gid nga ang Ginoo hindi siya gusto nga may kaagaw siya sa ton kasing-kasing bilang aton manunuga, bilang aton maghimunok, kag subong man manuluwas. Amen. Amo na nga siling sang pulong sa Ginoo, higugmaon mo ang Dios sa bugos mo nga kinabuhi. So matutan, abyan kag uton. Nya kinanglan, wala na gid sang iban nga Dios-Dios pa nga magapatunga sa imo sa aton nga mga tinubos kag subong man sa iya. Amo na abyan, nga gin-mention na tuntong pila ka mga bagay nga nangin contributor sang pagkabihag nila. Idolatry, immorality, injustice. Kagusto ko pag iniinugang ang isa, amo ang bugal. Amo na abyan, kay kadamo sang mga beses, nga ginpadalaan sila sang Ginoo sang mga propeta sa pag-warning sa ila nga magliso na kamo gikan sa inyong mga sala, kag magbalik kamo sa Ginoo sa pag-alagad. Mamati kamo kang magtuman, magtuo kamo sang pulong niya, apang ini nga mga tawo, grabe gid ang bugal. Nga ginpapangibabaw nila ang ila tawhanon kag limitado, kag sayop nga dalanon. Amo na sa bagay ang Ginoo, may isa ka dinalan siya nga nagsiling, niya tanawon ta, kundiin ang pulong nga magatindog,
inyo ukon ang akon subo nga manunuga kag Dios nga indi matupungan. Isa na siya sang akon na obserbaran abyan, akig ang Ginoo sang sala. Apang ang Ginoo nagahatag man sa tawo sang tsansa nga maginunsod. Amo na pareho sini ginadala ang pulong sang Ginoo sa kanginan kag kunsa ano pa man avenue nga sa dinhi natudlo ang pulong sang Ginoo. Agud nga ang malinapason mapaandaman sang kapahamakan sang iya kinabuhi. Kag of course, ma-encourage man ang mga tawo nga magpalapit sa Ginoo kang mga lagad, nga mag-maintainar sang malapit nga relasyon sa aton mahal nga Ginoo, kay dira mag-aani siya sang mga pagpakamaayo, mga espirituhanon nga pagpakamaayo kag subong man mga material. Amen.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan, makabati.

0: Liwat si Jesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako ang mong kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulao Baptist Church upod sang inyo kubos nga alagad wala sang liwan kundi amo si Pastor Aldrin Arus nga magapalayag sa inyo sang langit nun. Diyos nun kag spirituanon nga kamatuuran sa Sinian Station DYVS kag subong mandira no sa inyo nga mga transistor radio nga nakatune in kamo sa 1233 magainop danay kita sa sining mga tinion. Subong nga ang nangin sentro sini nga kita tanan magapamalandong sang pulong sang Dios kag sa inyo mandira nga mga listeners makabati man kamo sang kamatuoran nga nagikan sa balaan nga kasulatan. So sa sini nga tion dako gid nga aton nga pagpasalamat sa liwat nga ginblessed kita sang Dios not only sa nagligad nga bulan nga amo ang bulan sang September. But sa sini nagapasalamat kita nga ari na kita karon iya sa bulan na sang October, no? Kabay pa nga sa tanan-tanan nga mga listeners naton ang Dios magapakamaayo gid sa inyo. Nga ang kabugusan nga bulan sa October i-blessed pagid kita sang Dios, no? So bo nga ginhatagan naton sang kagayunan nga sa gihapon alagaron siya kag privilegio man naton nga maka-experience sa gihapon sang pagkamaayo sang Dios sa aton personal nga kabuhi, sa aton panimalay o even the church nga ara kadira iya nag-aalagad man sa iya, no? By the way, ginapasalamatan tagid ang Dios, no, nga natigayon man ang Pastors and Workers Prayer Fellowship dira iya sa may Asenda Montelia sa kaya Pastor Ostero dira, no, iya sang District 4 Pastors and Workers Prayer Fellowship. Nga gin patigayon lang niya sang nagligad man nga Monday, no? Tiga pasalamat kita sa nga Hillside Fellowship Baptist Church. He did sa kaya Pastor Mac Ostero ang amon nga pagtawag sina sa iya, no? Ang iya sinatutong ngalan na mo si David, but still, ang Ginoo man nagagamit dira sa iya. Kag subong man ginakalipay man naton nga nangin kaupod naton sa malipot man nga mga pinion last Monday si Pastor Lima po nga dito ga work man iya sa may insecure, no? Tiga pasalamat kita nga nag-share man sa sampulong sang Dios kag ang Ginoo gid nag-blessed man sa tanan nga nangin tumalambong sang nagligad nga Monday, no? So kabay pa ang Ginoo magapakamaayugid sa aton tanan-tanan kag subong man sa siningition sa aton nga mga regular kag mga maukod nga mga manugpalamati dira iya sa Banwa sang Kawayan ilabi na gid dira na yan sa may sitio ta lang na, no? So kabay ang Ginoo magapakamaayugid dira sa inyo kag subong man sa gihapon ang mga kauturan naton dira iya sa Gusi, no? Di kabay pa nga Ginoo magapakamaayo sa inyo kag panimalay parpa dira sa may Pontevedra ang Dios magatatap sa gihapon man dira sa inyo. Kag subong man ginapasalamatan tagid ang Dios sa gihapon, no, nga naga hatag sang pilaman ka mga tao nga nag-share man sang ila nga mga blessing ilabi na gid sa pila ka mga representative from Iloilo sa pagpanguna ni Pastor Norman D. Notes, no, po sa iyong asawa kag may mga pagpakamaayo sila nga ginpa labot sa pila ka mga pastors nga sila ya amo ang nangin palaagian. Hindi man to siling giid nga ila pero gapasalamat kita bugay sang Dios nga sila nangin galamiton man paagi sa pila ka mga tumuluong na may gugma sa pagpalabot sang ilang mga pagpakamaayo sa mga alagad sang Dios kaga si Pastor Normandy kag ang iya asawa upod sang iya nga pila ka mga team from Iloilo nga nagtabok gidiri sa Negros agud lang sa pag-meet up sang mga pastors nga ang pagpakamaayo sa rangman nga magalabot sa ila. So dalayaw gid ang Dios sina, no? Kaga subong man sa siningition nagakalipay kita nga sa gihapon padayon kita nga naga pagamit diriya sa DYVS kag subong man sa inyo dira nga mga transistor radio nga nakatune in sa 1233 kag sa liwat ginakalipay naton nga Ginoo nagpakamaayo gid sa gihapon sa aton Kagsubong man dira, no, sa isla sang panay, ang Ginoo magapakamayo dira sa inyo. Ilabi na gid man iya sa kaya Pastor and Mrs. Mike Enriquez. Permi naton ini sila gina tamyaw kay updated, no, ang ila iya nga pagpa labot man nga sila nagapamati gid. Tikabay pang Ginoo magapakamayo sa inyo. Kontugutan kita, makakitit anay kita diraya sa Iloilo sa palaabuton nga Pastors and Workers Institute nga pagpatigayunon diraya sa Don Baptist Seminary. So kabay pa nga Ginoo magapakamaayugid, no? Kagsubong man sa kabugusan nga mga manugpangabudlay tumuluod diraya sa Gimaras, mayugid nga adlaw ang Dios magapakamaayo sa aton tanan-tanan. Upod man sa aton diri nga mga mapisan nga mga personnel sa DYVS, ang Dios gid magapakamaayo sa inyo man, no. Well, by the way, sa aton niya nga pagapamalandong sini, aton nga pagapadayunon ang pagatuon. Naanungod diri iya sa Galatians chapter 1. Kay gintun-an naton sa nga nagligad ang pila ka mga verses sini, ilabi na gid iya sa Kapitulo 1. Kaga sa aton nga pagpadayon sini, magbasa ako diri sa verse 6 hasta kita iya sa verse 12. Nanungod sang ginasiling maayong balita nga saranggid gin palabot, no? Hindi lamang dito sa tumulo o sa namasiling naton Galatia kundi subong man sa tanan nga nagaangkon sang response. Gilabi na gid sa pagkilala sang kamaturan sa kabuwi man ni San Pablo. Amo ring ginsiling niya diri sa verse 6, no? Padayunon ko diri sa verse 12. Siling niya, natingala gid ako nga kadali lang sang inyo pag magtalikod sa Dios nga nagtawag sa inyo paagi sa bugay ni Kristo Jesus magpati sa iban nga maayong balita. Ang matuod, wala sang iban nga maayong balita, pero nasambit ko ini tungod nga may mga tao dira nga nagagamo sa inyo kay gusto nila nga tikuon ang maayong balita parte kay Kristo. Pero tandaan ninyo ini, bisan ang anghel nga alin sa langit o kon bisan kami, pang ang kami pa, magwali sang lain nga maayong balita sang amon anay ginwali sa inyo sumpaon siya sang Dios. Nagsiling kami sang una kag subong ginasulit ko nga ang bisan sino nga nagtudlo sa inyo sang lain nga maayong balita sang inyo na baton sa amon sumpaon siya sang Dios. Hindi kamo maguna-una nga gusto ko lang nga dayawon dadayawon ako sang tawo. Hindi ko gusto nga ang Dios amo ang magadayaw sa akon. Hindi man kamo maguna-una nga gusto ko lang magpaayon sa mga tawo kay kun amo ina ang akon ginahimo, hindi ako matuod nga alagad sang Dios. Verse 11. Gusto ko nga may baluan ninyo ang matuod nga maayong balita nga akon ginwali sa inyo, hindi himo-himo lang sang tawo. Verse 12. Wala ko ini na baton halin sa tawo, kag wala man sang tawo nga nagtudlo sini sa akon, kundi si Kristo Jesus ang nagpahayag sini sa akon. Kabay nga ang Ginoo gid magapakamaayo sini magapreta Lord Jesus, salamat sang tanan nga kaayo mo sa amon. I-bless mo kami kag nagapangamuyo kami o balaan ni Espiritu Santo nga amon maintindihan, amon nga mahibaluan ang kamatuoran sa Gihapon. Ilabi na gid ang maayong balita ni Kristo Jesus nga ang bisan sino nga magtuo sa iya may kabuhi nga wala sang katapusan, kag ang bisan sino nga naga kilala sa iya magapadayon sa pagkabuhi sa kamatuoran. Kay sa pagkamatuod si Kristo Jesus gid lamang amo ang matuod, amo ang dalan kag kabuhi nga wala sang katapusan. Gani Ginoo iaman ang tanan, ilabi na gid sa amon nga mga listeners tagais ang paghangop. Kag subong man nagapangamuyo kami o balaan ni Espiritu Santo, ikaw magapakamaayo sa nimo man kubos nga alagad. Sa imo namon ini ginasali, ginaampo, ginatugin ang tanan kay Kristo Jesus nga amon Dios kag manluluwas. Kabay pa, Now kanami si Nino kaya sa natapos naton ang pagpamalandong sa chapter 1 verses 1 to 5 nanungod sa mga bagay nga bilang regalo ni Kristo Jesus, no, sa aton ang kanami pagid kaysang ginapadayon naton ini ang chapter 1 verse 6 to 12 nagahambal diri sang ginasiling naton the gospel of Jesus. Muna siya ang kaundan sa verse 6 down to verse 12. Ginsulat ini ni San Pablo ang manami nga balita, no? Sa tion nga ginsulat ini ni San Pablo na hanungod sini, nagahambal siya specifically na hanungod sang ginasiling nato niya maayong balita nga ara gid lamang maangkon sang tawo sa kay Kristo Jesus. That is why kung aton basahon kanami gid siling sang verse 12. Ano ni ang aton nga pagkilala kag pagtuon sini, ginpahayag ang manami nga balita siling niya revealed by Jesus Christ. Amo ni ang dapat naton nga pagapamalandungan una. Sa ginasiling the gospel of Jesus. Verse 12, siling ni San Pablo, wala ko ini na baton halin sa tawo, kag wala man sang tawo nga nagtudlo sini sa akon, kundi si Kristo Jesus ang nagpahayag sini sa akon. Now, aton diri manutisyahan, no? Nga ang kinalain between sang ginasiling niya gospel nga nagafollow sa ginasiling niya pagakayab ni Kristo Jesus kag subong man ginwali ni Kristo Jesus ang iyayang ano ang iyayang masiling naton bala during sang iyang earthly ministry ang mga manami nga balita na ang iya nga ginhambal nga siya magakayab palangit kag samtang nga ara siya iya sa sinagid nga mga tinion nga nagawali sa iya nga mga audience ginpalabot siya ang pila ka mga bagay, no, kag nagsugid siya kun imo tun-an imo hibaloon kun paano siya nga nagahambal nga dapat tumanon ang pila ka mga bagay suno iya sa iya nga pagpanudlo. Na tidiri aton nga mabasahan kag nagmention man siya gani diri sa Matthew chapter 19 anong siling niya diri sang siya iya nagahimo sang iyaman nga earthly ministry siling sang verse 17 may isa ka tawo nga nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot manunudlo ano bala ang maayo nga dapat ko imuon agod maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan. Nagsabat si Jesus sa iya nga ang nagpamangkot ka sa akon kun ano ang maayo, isa lang ang maayo kag wala sing iban kundi ang Dios. Kung gusto mo nga makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, tumanon mo ang mga sugo. Na ara dira, no? Ginhambal ni Kristo Jesus sa tion niya sang iya nga ano? Panag-un. Sang ginahimo niya ang iya-iya nga ministry. Nan. Nanungod sang isa kamanggaranon nga tawo nga nagpamangkot sa iya. Kaya ka nami man, kaysang si San Pablo na kag si Silas, kung basahon taya ang Acts chapter 16. Aton diri iya matalupangdan, matunan, kay nagpamangkot man diri iya ang jailer, no? Kung ano man ang dapat kay himuon nga makaangkon siya sang ginasiling kaluwasan. Ang pamangkot sang manggaranon sa kay Kristo Jesus, kung ano gin ang hambal ni Kristo Jesus, tumanon ang mga sugo sang Dios. Apang sang si San Pablo kag si Silas, amo na ang nagdala sang pulong sang Dios, amo ni ang ila iyang nga ginhambal, no? Sa pamangkot sang isa ka manugbantay sang prisuhan. Siling sang Biblia in Acts chapter 16. Siling niya sa verse 30 and 31. Dayon gindala ni gindala Niyas sila ni Pablo sa guwa kag nagpamangkot. Ano ang ako ni moon agud nga maluwas ako? Nagsabat sila ni Pablo, magtuo ka kay Ginoong Hesus kag maluwas ka kag ang imo nga panimalay. So ara dira no kaatag. Sang tiunya nga si Kristo Hesus siya amo nagatudlo sang manami nga balita, sila niya tumanon mo ang mga sugo. Pero sa tapos sa si Kristo Hesus nagkayab na palangit, ang mensahe sang ginasiling maayo nga balita amo nga ang tawo magabutang sang pagtuo kay Ginoong Hesus nga iya Ginoo kag maluluwas na. So sa akon pa mga inigugma, amo ni gali no ang ginpalabot sa aton, that is why balikan ta ang verse 12, revealed by Jesus Christ, kun magsiling kita ang manami nga balita, siling ni San Pablo, hindi alin sa tao, hindi ang tao nagtudlo sa akon, kundi siling niya ang manami nga balita, siling ginpahayag ni Kristo Jesus sa akon nga kabuhi. Abyan aton diri nga matun-an, aton diri nga may baluan, sa tapos nga ginangkon ni San Pablo ang maayong balita nga iya na angkon paagi sa pagtudlo sa iya, sa pagpatalupangod sa iya. Now, aton diri nga mabasahan, sa tapos nga ginangkon ni San Pablo ang manami nga balita nga ginpahayag sa iya ni Kristo Jesus, tuman ka maathag, tuman ka klaro. Amo na nga nagsiling si San Pablo sa mga tumuloo sa Korinto. Ano ang siling niya diri? Ang kaundan sang manami nga balita. Basahon ko sa inyo ang 1 Corinthians chapter 15 verses 1 hasta kita sa verse 4. Sisiling niya, mga utod ko, gusto ko ipadumdum sa inyo ang maayong balita nga akon ginwali sa inyo. Ginbaton ninyo kagasta subong amuman ang inyo ginatindugan. Paagi sining maayong balita, maluwas ka mo kung ginhuptan ninyo sing maayo ang akon ginwali sa inyo kag hindi pasapayan lang ang inyo pagtuo. Gintudlo ko ini sa inyo ang labing importante nga mga butang nga gintudlo sa akon nga si Kristo na patay agod maluwas kita sa silot tungod sang aton mga sala. Kag ini suno sa kasulatan. Sili niya ginlubong siya kag nabanaw sa ikatatlo nga adlaw suno man sa kasulatan. Abiyan tuman ka maatag. This gospel siling naton was revealed to Paul by Jesus Christ. Na, diba nga inigugma isa ni kamanami, amugali na ang manami nga balita. Sa aton pa, ang unod sang manami nga balita, diri sa chapter 15 sang 1 Corinthians, amo nga nagahambal na anungod sang kamatayo ni Kristo Jesus nga iya ginhimo para sa aton mga sala. Nangin matay si Kristo Jesus dito sa sadto nga cross para sa imo, para sa akon, bilang kita mga makasasala. Amo ning ginhambal ni San Pablo sa chapter 15 sang 1 Corinthians. Nan, kagang unod sa manami nga balita, hindi lamang ang kamatayo ni Kristo Jesus sa cross bilang pagtubo sa aton nga mga makasasala. Ang kanami pagid kay sila niya, ginlubong siya. Kag sa tapos sa ginlubong siya, siling sang Biblia, nag-angkon sang pagkabanaw, siling niya sa ikatatlo nga adlaw, suno man sa kasulatan. Gani abiyan sa siningation, isa ka manami nga kamaturan nga nagalabot sa imo kag sa akon, siling ni San Pablo. Gani mga hinigugma sa siningation, isa ka manami, isa ka maayo nga ang balita nga nagahatag sang kasiguruan kag kapaturan sang imo kabuhi, hindi lang diri sa kalibutan, bisan pa kabuhi nga wala sang katapusan sa langit, ginpahayag no ni Ginoong Hesus sa kay San Pablo, kag si San Pablo nagpahayag sang kamaturan. Gani mga hinigugma, Isa ka manami, isa ka maayo, pagpakamaayo sa aton tanan-tanan. Ginhambal ni San Pablo sa Epeso Kapitulo 3, silingya sa verse 3, nagpahayag ang Dios sa akon sang iya tinago nga plano para sa inyo nga mga indi Hudiyo. Nasambit ko ini sing malipot silingya dira sa sining sulat. Kung nabasa ninyo, makita ninyo nga naibaluan kugid ang tinago nga plano sang Dios para sa inyo. Take note, paagi kay Kristo. Sang una, wala gid ginpahibalo sang Dios sa mga tao ang ini nga plano. Pero subong, ginpahayag na niya sa iya pinili nga mga apostoles kag mga propita paagi sa Espiritu Santo. Verse 6, kag amo ini ang iya plano. Paagi sa maayong balita, parte kay Kristo, ang mga indi Hudiyo mangin kaupod man sang mga Hudiyo nga magabaton sang mga promesa sang Dios, kag mangin miyembro man sila sang isa talawas tungod nga sila ara kay Kristo. Sa aton pa mga inigugma, isa ni kamanami, isa ni kamaayo, Hudiyo ka man o kon indi, ang importante na intindihan mo, na ibaluan mo nga ang manami nga balita ginpahayag sa aton paagi sa kay San Pablo. Si San Pablo nagbaton man sinang manami nga balita indi sa kay Bisansin o kundi silinya sa kay Ginoong Isus. Kaginpat pat ni San Pablo diri sa Epeso Kapitulo 3 ang plano sang Dios sa tapos nga iya nahibaluhan kay luyag niya man nga ipaalinton sa mga Hudiyo o kon indi man mga Hudiyo, ang importante may promisa ang Dios nga paagi sa kamatuoran, paagi sa manami nga balita nga si Kristo Jesus siling sang Biblia nangin matay sa krus para sa imo mga sala. Ginlubong siya ang kanami kay wala siya nagpabilin sa lulubngan kundi siling sang Biblia ikatatlo nga adlaw na banhaw. Kag silingya dira nagtiner siya sang pila pa ka adlaw kag nagkayab palangit. Abiyan sa sininga tion isa ni kamanami. No? Amunia ang realidad nga manami nga balita. Indi nga kaluwasan paagi sa hinimuan, indi nga kaluwasan nga ikaw nangin maalwa, nangin mainabyanon indi. Ang kaluwasan, ang kamatuoran, ang manami nga balita ginpahayag ni Kristo Jesus sa kay San Pablo. Kag si San Pablo nagsulat sang mga tumuluo dito sa Galicia kay nagahuna-huna pa ang iban nga ang kaluwasan, ang manami nga balita nga amo ang kay Kristo Jesus, nagahuna-huna pa niya ang iban nga paagi siling naton sa mga hinimuan. Pero ginatag ni San Pablo sa Epeso nga ang Dios may manami nga plano, may promisa. Hudiyo ka man ukon indi, puti ka man ukon indi, no? Ang importante sa siningation na intindihan mo ang manami nga balita. Subong nga naglabot sa imo nga si Kristo Jesus nangin matay sa imo, ginlubong siya ang kanami kay nabanhaw, nagkayab palangit kag nagpromisa nga balikon niya ang mga tumuluo nga nagkilala sa iya nga siya amo ang aton Ginoo kag manluluwas. Sabian sa nagapamati ikaw karon, isa ka manami ni para sa imo nga ang manami nga balita imo nabatian nga si Kristo Jesus nangin matay sa imo, ginlubong siya, nabanaw ang kanami kay nagkayab sa salangit, nagpromisa nga balikon ikaw. Kung ikaw sa sininga nagapamati karon, tuuan mo si Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manul, isa ka nga makaangkon man, no? Sa sinang promesa sang Dios, kabuhi nga wala sang katapusan dito sa langit. Abiyan sa sininga tion, isa ka manami. Naglabot sa kay San Pablo ang kamaturan, naglabot sa kay San Pablo ang manami nga balita. Kag sa karon, ginapalabot yaman sa imo. Ilabi na gid sa tong tion, nagingamit siya sang Dios nga naghatag siya sang manami nga balita dito sa mga taga-Galacia. At sa karon, subong ikaw ari diriya sa aton ang nami nga balita, same sa ginhambal ni San Pablo sa mga taga-Galicia, kag ikaw man sa sini nga pagtamalandong naton, makaambit man sang kaluwasan. Kung tuuhan mo si Ginoong Isos nga imo Ginoo kag manluluwas, nga paagi kay Kristo Isos, nangin matay siya sa imo, ginlubong siya na banhaw, nagkaya pa langit kag nagpromisa, nga iya kita pagabalikon. Abiyan sa sini nga aga, sa nagapamati ikaw, may kigayunan ka, nga mangin kabahin, sining manami nga balita ni Kristo Isos, kung tuuhan mo siya, kag ang kunon si Kristo Isos, nga imo Ginoo kag manluluwas, agod nga kita mangin ululupot, dito sa langit, sa pilakadlaw, nga siya magabalik, nga amo ina karon ang aton, nga ginapaabot. Gani abiyan sini nga tiyon, isa ka manami, isa ka maayo, sa isang Dios, naghatag sa imo, sang manami nga balita nga si Kristo Isos nangin matay sa aton, ginlubong apang ang kanami kay nabanaw suno sa balaan nga kasulatan. Kabay nga Ginoo magapakamayo gid sa aton tanan-tanan, magapray kita Lord Jesus, salamat sang kamaturan nga ikaw amo ang nagpahayag sini sang manami nga balita, ilabi na gid kay Kristo Isos nga nagtudlo sang kamaturan nga naglabot sa imo nga mga apostoles, kag insulat ang kamatuuran man nga naglabot sa iban nga mga kasimbahanan, sa iban nga mga duog, nga may mga tao nga nagkilala sang kamatuuran. Nagapasalamat kami, nga paagi man sining station, ginwali ang manami nga balita, kag sa mga nagapamati, ikaw Ginoo ang Dios, nga magpahayag sang kamatuuran sa ila sa bulig sang Espiritu Santo. Kami tanan, mangin o malambit, sa sinang manami nga balita, amoy na yamon pangamuyo, ginasali ka ginampo, kay Kristo Jesus nga amon Diyos maluluwas. Kabay pa, madamag niya salamat, God bless sa atong tanan-tanan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbicig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.